Yeah, you got joy. I got joy. We all joy from God. Yeah, me ele joa ya ilo na lova malona ngalele. Ya ele ne vo injula ole a suto nai. Yo ya te jonu ya sao jo mawa. Ya si amatang ole ne vai anzo ile lova malamanui ole joa. Ya samwa jo wajunu bele ya ele ne vo wajan tuto e. Telo ai vo ilungo beau mangalungalu ole ea ile ne vo ya suto nai. Ya ele jajo por glame mazani. Ya mai le injula vaze ia pa ia le injula lima ya. Ya fio aso to na ita jazzi ya via le lo va malanga le le yo le jua ya ila na bule va soi fu lo to soi fu me jo zo man jo wola ya ile ne wa tatu to ya udia mai fu ya le ne fu i aso to na ile tatu por glame mazan ya ile tatu ja lo va va mo le ne yo ya fa fi fi anju ya je o ja mo e longo longo puya li fo ile pa ia male mamalu jo da jo wan to nu a meje ya le ayo le lau mua i sini au se tani ya fa pe ona papa awai ya le pa ia male lau jelo jo da jo wan to nu o zamo ya le tatu ta lo fa fa mol nei au au au na ju ya jo zamo ya male lau mua Liverpool sini au se tani ya wa fo le mana fo fo au manga lwe ngole nei ya so jo nai ya le nga ja fo ile ya ole nei fo i va ya so le atau mo va ya tu ya vi ile lo fa male anga le le yo le ju Tonu, ya sao to mawa se va ya zofia fia malamanuia ele joa, ya fa mai upo le peze, we joy, yo e jato joy, jato fia fia fa jasi, ya ile alofa malanga le reyo le joa, na ya laifo ile ne jai ao, ave sao faf jai ile joa, ele nganja ile ao, taimi uma, mai tu la uma ofia ngai oe manganuenga, lunga voi, ya o to tonu o ja vale, to tonu malo o ja jo vale, yo ya wane ngalo, fa mumu le joe me uma ja jo je vaya, ya ona manuia leo po fe la vai cha nga yai fa mo mo le tua ya e le chau ma jaina le chau nu mari u ma nu ya yo fu fu nga umma ya fa pe o na fe nga yai vo i mai cha jo umma ya i le nei va ya so le a dau ma va ya tu ya fa ta ro va ju ai la jo umma lava fa pe o na ma fu cha mai le nei jura le cha jo proclame ya o le cha jo cha lo fa fa mo le nei e tau tu ma au na ji a jo sa mo ma le ayo Liverpool sini ya u se cha ria ma le jura va se ia pa ia le jura Lai Lima. Yo, yeah, this is our local radio station, 89.3 to GLF.